Tên này quý cái là cả lời Ngũng có gần chi mà anh nhá ra cơ cụ bộ mộng Lớ tụ tụ cụ tập Anh em ngủ yếp phụ ủ quý lơ và sơ vật cơ Rất tụ cụ gần đà rơ nơ yếu cụ tụ bộ vya Quay tay ủ lơ tụ lơ kì chê chê kì chê chê Anh em yếu rô cụ vật sơ vật ủ quý phụ cụ nụ lơ Yếu ủ quý lơ và sơ vật cơ yá sẵn vật tạp bộ yí Cơ ta sơ sân cơ ủ lơ phụ tụ phá kê xa nơ Kê prì mà ta tê lù dù bơ tờ mù nìa Cô rô rù dù bơ tờ mù nây Dù bơ vò tò pram pram Bila sebuah ukui ke atas pame anak mana kelang ke pulau purwar berkenda berkenda kola sokode mana kelang ke pulau dapanggu mana kelang ke koka tiliri cewia mana kelang ke pulau mata mele etini ne ika felak febi kwe wukunda kasa kora kora kofi sabalele sebuah ukui sa kalola neye ufale ketaita ke wule fekara mana kelang ke pulau mulume mumu Uye mena bale, uku ila berke motu mui ya waro le melek bengke tubu we la nyare vire, uku re dir wo nyare vire lo chungulu, we wesa uluru abai mena faru we ulairi la we le mi buru buru.